0: συνήθω μου τα λέει.
1: Αρνιέγα την Δαβίδη.
0: Ράπα πολλά μου αγαπητέ ρούχα σάτα. Λου, χάκου αγαπητή, λου χασούφι. Τα ρούλα μου αγαπητή, μαρίχη χαμάμαλα. Σε φούκου αλλά μου αγαπητή, χανάγα λου σούντα.
1: Νάλγε τα χάτι γουέτο. Λάου χατσούγρα γκουνχουρίου, χάι γουέτινια φουνάσα, σουνσούι να γουμπέι. Μάμα λίνια. Λουμπάρεγγε λίρα. Λάου χαμάχα γκουνχουρίου, λου χερέσι πιρουνί Χρήστου. Χαιάμπι χαμάμα μπαϊνχουρίου, λου χαμπίχου μπαϊλά, ασάλ μπαρουνί. Λου χαμέι διγκδνίνια, Ισραήλινα. Άι τη σερίβι λουμπέι δούρου, λεχαδίγου μπαϊχουρίου, μπουίτι με λου ουμπού. Ανι άι μπουίτι λουμπέι λανίγουμπέι, χατσούγρα γκουχόν χαμάμα μπαϊνχουρίου, μπουίτι μάμπαϊ λουμπέι τηλε λουμπέι λανίγνι χασάλ μπαρουν, σουνχουρίου. Ανία γκίνια μπακάτε λενανία γουμπαϊχούν, χουγούια λεμά μπαϊχουρίου, και λόνα χανιαδίνα λουμπέι μπούγρια πούρζια χον χαμά μπαϊχουρίου, βέρι τη λύση εν ουάδιγ μαρινού, μπουσέτ να λουχεμέιδι τα γκδνίνια νιράσα, λουγίνια χασάλ μπαρουν. Άιν λαδίγα λουμπέι λαμάχα ρουμπούγγι χον χουρίου, χαιάμπι χαμά μπαϊχουρίου λουν, χαράντα ρουλούμα μπούγγιου, είδα τίμα λουμπάτι δάμε λεχερέσι πυρούνιβα, ήτερα λουμπακέι σι άσαρουν ηχάδα γεχιλάνια. Αν δεν έχει το φούρμα του φαίν, το αδίγητο, τι ήταν και φουλούαρο, ανιόντα βαγούτο, λουμπούγγιο. Δεν έχει το γίνε σουν φουλούαρο, νιό βαγούα του το, ήταν γίνε μπουτιάβι φαίν του γούια. Αν γίνε δεν έχει το λουμπέι, τι λαγλε, άπα, τι τι μπουβέβε, λουμπούγγιο, δεν έχει βανιολίνια γίνε, τη λίμου. Ιν άλλον, λόγω τσιόν βαλά φιού, τη λίμου, τι τι μπολίβο, άπα μπίτσο γουν λίδα λουφούλασον, λαού σουν, τη λίμου, λα ολίβο, άραβο να πογούια. Ήταν λίγα χιάβι, λουγαμπάρα χουμά λίδα, τι λαγλε λούμα λίδα τη μπάγαρη ολίου. Μαρίτα γο χουμάτια λουάγου μπίδου τη μαχουμά λουέι λίμου λενιέν γουμπέι μπέι μέχα. Αον ρίτα γο λουάγου μπίδου τη μαχουμά, αρίτα γο χουμά λουάγου μάμα λάχου γούια άγδα χαμπάλι ήλαγλε, λουάγου ήλαγλε λά άγδα χαμπάλι. Χάφου γαχαρίνια γουμπά.
2: Αχα, γάμα λούμο, τσάνβα τη φιού λίμου λουν βίτσου γουν, λεβίνια γουαμέ λουάγου ολίβου.
1: Χινάρου λουάγου γιδάβα χαμά, γάμα λούμο, Hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguja ti, gabara hube nye, ladega hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupo deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya, le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri larei ni bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihong ha mafinye banya, areida tihong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni, Λαουσούν χαφίνια λουάγου. Αι μαντίγου χουμά ήταρα, χάτσου γούμπα γίνε. Αι ανιούμπι χουρίου λου χαφίνια λουάγου Κρίστου, χίτσου γούα για παλίδον χαμπάρα, λουάγου ήδηπου. Λουγούντου γαμπάφου τη μπούγγιου λουν για λίτσου γουνίνια χαρίγον. Χουγούια λεμάω μπαϊ χουρίου, τσάμπα του τουέγγι άπα ολίβου το άραμπουνα, άπα χίτσου γούν τουάγον ολίβου το μπουίτ. Κουμπού με τη λαντίγου αχών χουρίου χά, τη λίμουν μπανια ολίβου μπουίτ, χά τίμα τίμα τίνια. Χίτσου γούα μπαϊ χαρίγον, Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
0: Lebi ba asalbaru gili sioni, Apa mele ida rumuri bani hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, da mele ne ida rumuri hafiku.
1: Lwagu gano le lwagu tia salba runi, bariwa tia huri yu keisi laga ni ubungi yu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi yu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi yu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungi yu, Gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichu lau, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigia ruha li baisomu kate lu bungi furumi e lun leresi binu faye ti larigi? Ua tini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, li gie ginye agda habalin sun kate, ani lun gua ginye la digai. Ua irigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
1: amuri ati na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gera guhungu wa sunsui na gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichu guni wa uairi guni le lumbai hichu guni, hebe habagari du keisi lirahanyo bole, lubaragi lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi kumaisturun lagu lalei ni bungi unu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa wairi sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tilasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungi unu. Lugundu itara kei gibe la umege guni lagu abanrig ugubu, animama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu Lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani lagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luwago. Tariha lerenu bungyu.
0: Au lu bayi mafaya da gutu negrige logo hariba dinya burimi.
1: Arinya gati ginya bungyu.
0: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yitara loba badugu lu laika agunia usibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaragi lira ganye be vuribani lau buidi.
3: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de honha adigbali le buidubai ana honha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manufu de galoi lurudu buidu la bousero aba me buidu ba luma lurudu lugundu le seri bidunya lubungi luagu bufulese ahi vuriba bousero lunti hanufu de ba la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu ke le seri bidunya la lubungi lun la faira gduni le adigbai vuribati luagu liduru Lige lunti lubai uwara guwa wa ma luma lelurudun wageira. Mama rigi lun maburuha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hisi ye guaregu huma humagua lehinsi abuti lu grige liladi adiga lali sunle lu baybe le lurdu bungyu tani har lereru bungyu
0: magamari taba grige mari kya ma farha pa miwe baba mari gaba ye le lobu niya ba mo ma dala amege grige bu
1: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai
0: hisse la grige pila di kum ke sifisi ya gubungu
1: de lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hinsin habu gunfli wa mali sun li lurudu bungyu ke isi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni arie buhali yarafa ilula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagaride wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragien lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma lun hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu be la ritagu. Le reidu be somu veyu, la degi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digai. Ruti gin etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha waowe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gdun, ani sun wagia. Waranu baligibugi lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungi.
0: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori, luago hakutroku bala sun brike nigibugi, ani gufe sete ine sun yeyi bungi.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, lun madigun huma ni kata le gayarati, lachugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga rula dimire hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ge bungi, le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu megi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guagudutti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidube lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hobe ti dalerenu bungi lun.
0: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anagopalibu wagua.
1: Sun learien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri howa. Buri wati meha di mune buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, lun madigi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubaiti huni wa kwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungi. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run farama se le adigi gubai hon wa guchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungi lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungi lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungi.
0: Legia nichi bolubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye lwagu uweiri.
1: Tariha negia lereru bungi.
0: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungi.
1: Tariha neginye.
0: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai abori uweiri.
1: Lariha neginye isa iya tida lereru bungi.
0: Lepipa apa lakitu wabu hese le lube ili lakuma dirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
1: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ya ni uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseri bidun lu bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamao bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa agwad na la lun na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungi.
0: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, agora bati na nasa que no bicidão da melanide em Espanha, larigue me arija nada, lá em Lum, wagunda aragão wamago amurusunro, agora bati na Lum, hideragubad na lã, logo no Eyesu. Ahinguetó, neibuga Jerusalém, barin na catejon, waduhanho, luegue Jesus Cristo nhei. Lugundo waduhanho ha Macedônia banha, hamaha acaia banha, harita guanha, hondarun sensu, hadangua, luhona hanihon iduhanho, gudemetinha ha Jerusalém banha. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maba in huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro no muti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyo, ajumura watu na hon lago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo, lumo lago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma lumabungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu. Itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, animamarigu au, Sungi ya waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon lwagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu haondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebe yafinye luti lwagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huwagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisungrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidu bei igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyu, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, busetina ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai mama lun le uribabai bungi le ichugu balin darangi le lagani ragudu badun lagu mafia purese binila wabune me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: Auterusiu, leburu baru gara da to, mabuga linha guinha hon ni duhinu lege wabureme. Mabuga linha gai hon, naganonha ti da luba, toguinha la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linha guinha erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumoguinha waduhe quarut, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, rua maineve se lubungiu. Lega yara be la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesun ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Luga yara la hafinya lu lagu. Gagamba di hageme lo bungyu. Weirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Weirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
1: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha aguwa rubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguwa rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungi huwago, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi nye lana sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lale warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gelalichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya, au lani gu Pablo au, hibiri alinyaga, au lani gu Apollos au, hibiri alinyaga au lani gu Cephas au, hibiri alinyaga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida nge la nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria hare tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe nye au, nagini kwe gafrenge frendi di lumi katana.
1: Kati un hula le chubwe au, ole arufa dahaba ile lurdun moisesi ole la gasigine hadi balin burikate lelan no bole adiga lali bungi li chula ubo lenun libidio niga me au lugundu lina li chula ubungi migirun lumutin e grigri elun hasubu diruni lau guanari li chuhau lubare gelira abalaranse onilun le sefuru niña lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au La diga muriha tinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichu wawu. Ahi wagia wapulichi anulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha Lung direnyu wama lung lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, padugu wala lungu walogu le latigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2
1: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bungyu, adiga numuti mayusnoga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, Malugun tina meha na purichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure haba ihun, aba na purichi a nilereru bungi ihun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ahun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichuau honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme Luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le. Sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakiri. Ni ile makambu wanya hakiri. Lebu li meberu gilititu nganiki grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu. Onhanise ha bubu nyalu.
1: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika latida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri a subu dira isun kate le lida bi bungyu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bi luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun katei gama lumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungi.
5: Kaa gufanda hama aliweli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lumbungi.
1: Gama lumo wagia finyetinya anihe ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luegin e nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini ne servidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narig sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulem Jesu Kristu bo wagun. Lun lasagaru nikata ili aramu da guabay lidun larugonga. La subudira gudubay wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina meikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habay hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Nariyagunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubay. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanyabanya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaguraguni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye lo luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nire hinsi ya tinu. Legun fulibay luma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li luagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le digba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gidana li lea digba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun ti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei feng, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei feng, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Le nabusa irube nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduha ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le, kamagi haluaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegin Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariyan haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregu. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamu diraguni na nikata. Lun gien egini uragirgu, gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lwagu libiri la lugubu Kristu huguya, Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubai ti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganya ha lumuti wa bungi sero lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga laa lun wugiri lun magamari dun laa. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buiti maati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sungwa da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Omaginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Majusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Icha gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigye lira. Lunti ya hayusura gun hungwa, luwai lasinyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hong hibiri amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nu wugiri lumari. Hon hibiri, aninya gatina keisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tuwa finye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegi taubatna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegi taubatna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lung ligirunu lumari o wuri to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babuse rubai buguya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagu rubai bungi lun lani gulan. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lbe saini. Tuagu loustanu lun tele rederu itara. Aingin aguara lung aban le merese binu lagle seini tuago loustanu rei de lagine itara. Me bere se wati ahen resibi lubalin seini tuago loustanu lumo merese binu lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa lugoma din bungiu. Kada grigi alunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale lagun alubai bungiu lung lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le lagun alubai bungiu bung madihe riba lago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai Bafri do lida ge idamu niba adiga bay le meha idamu niba ilun labule meja ubogo dan le lagun rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi don luwa bule me Jesu Kristu itera me meginye le meha ma be idamu ni lun aba grigi ubogo dan le lagun rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me aganyi haladun bungyu lwago onwebu ebegi Migira huma lun hanegnu bugunya lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu reide huma ligibugnya bungyu lidame me igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun hau grigya ha mama liginya banya uati niaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme nariya gali le naritagun au keisi aba le gadina tilun lafinye runi wa nuagu Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahen mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu aha bu amari ida, mama figou, ahen ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga hon ha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale na busa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba, lumage lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilan na ubole, Lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lubungyu, dandu lautugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamaria idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadiguni le wagubai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu, dereg dagwatinya lida haritagu, luagu mon lumutila lu tamari idu haru, gayarati hadigni le habusa irumbai, buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila, aya owe tumari, Gayala ti tamari dun luma le tabuserun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari dun ya tan. Ligia narita gun boi, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8
1: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Learita gutilago inihin la subudirun ibidi nyegi liriglinya lung keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi nile, adagara wa gudu ti hong guariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hamaye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.